0: Dans Speil av Bi for Eirik i Englehund med Hasse Andersson. Og da skal vi spille for Gjøte.
1: Eller vi skal ta Ingrid.
0: Ja, vi tar Gjøte, jeg har den klar.
1: Ja, det er bra. Og det er 3 magiske sekunder med Palomas.

akte, lettje, keretet med etan. Akte previe, tøytje, beide, bælje, ledælje, bælje, ledæsne.